0: گر فرق میومی من باید بیاریم. Yo, it's a 7-8-1, complete the front de Montréal, 3-2-6-7.
1: Yo, it's a 7-8-1, complete the front de Montréal, 3-2-6-7.